Benjamin Hav var det her med Portugal, og vi var også lige forbi Clean Bandit og Demi Lovato, og den hedder Solo. Nyhederne, de flyver også solo her om cirka 11 minutter. Det er klokken 10. Inden da, så skal vi lige forbi seneste fra Taylor Swift. I knew it, I knew you, synger hun. Men først så går turen til Sverige. Her er det Tove Lo og True Disaster.

0: Rodrigo.
1: Radio Solo.
2: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you.
3: Advokathuset Fogh & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: I aften spredte byer og mest skydevejr. I nat fortsat spredte byer, som stedvis kan være med torden og havl. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. I morgen mest tørt og en del sol, 20-25 grader, let til frisk vind fra forskellige retninger.
5: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Somebody fra Downey og Annika sang Livsforladt. Husk nu at følge Radio Skive på de sociale medier. Du fanger os både på Facebook og Instagram. Stay if you wanna dance, det synger Miles Smith.

Some Say, bygget på den store klassiker Blue fra oprindelige Eiffel 65, der så dagens lys første gang i 99. Med her på Radio Skive, nærmest Some Say, og så er det tid til Cat's Eye og Gabriella.